0: 医者が週に3回は体を動かした方がいいって。
1: うん、あなたちょっと太ったし有酸素運動をした方がいいよ。
0: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった。
1: じゃあ水泳はどう？近くに新しいスイミングスクールができたよ。
0: 水泳か、いいね。問い合わせてみるよ。
1: うん、気持ちが変わる前に今すぐ電話した方がいいよ。
2: 여러분잘들어보셨나요？요시다부부가건강검진결과를보고있어요。
3: 医者が週に3回は体を動かした方がいいって。
2: 医者が、의사が週に3回は일주일에3번은体を動かした方がいいって。体を動かす、몸을움직이다라는표현이죠。타호가이연결하고싶어요。우고가스1그룹동사인데요수로끝났어요。그경우에는동사마스형에연결하면되죠。그래서가라다오우고가시다호가이몸을움직이는편이좋다뒤에읏대라고하는거는뭐뭐래정도로회화체에서많이사용돼요。인용을나타냅니다。다시한번들어보죠。
3: 이샤가주니3회와가라다오우고가시다호가이이때
2: 이어서보면요。
3: 응아나타ちょっと太ったし유산소운동した方がいいよ。
2: 응응이렇게긍정으로답하고있고요。아나타당신，이아나타는요부부사이에많이사용되는호칭이에요。ちょっと太ったし，ちょっと太った，조금살쪘다라는표현이죠。太る1그룹동사고요。타연결할때요우쭈르로끝났기때문에초금편일어났습니다。문이끝난형태뒤에시사용되면요보통열거를나타내는데이유를나타낸경우가많아요。그래서아나타ちょっと太ったし，당신조금살찌기도했고유산소운동시다호가이요。유산소운동을하는편이좋아。유산소운동스르유산소운동을하다타호가이연결할때요스르는시다가되겠죠。그리고끝에나온종조사요는요자신의의견을강조해서나타내고있습니다。다시한번들어보죠。
3: 응아나타ちょっと太ったし유산소운동した方がいいよ。
2: 이어서보면요
3: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった。
2: 昔옛날에조깅을했다고도아르けど조깅을한적이있는데라는표현이죠。타것도가아르뭐만적이있다사과에서배웠습니다。과거의경험을나타내죠。조깅을했다고도아르문이끝난형태뒤에けど뭐뭐인데라는의미고요。つらくて힘들어서무리だった무리였어。つらい이형용사고요。이형용사가접속조사태에연결할때는이를크로바꾸고태에연결하면됩니다。다시한번들어보죠。
3: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった。
2: 이어서보면요
3: じゃあ水泳はどう？近くに新しいスイミングスクールができたよ。
2: じゃあ그럼水泳はどう？수영은어때？近くに근처에新しいスイミングスクールができたよ。새로운수영교실이생겼어라는표현이죠。できる생기다과거형태만들고싶어요。타연결할때는동사마스형에연결하죠。왜요？데끼르는2그룹동사니까요。다시한번들어볼게요。
3: じゃあ水泳はどう？近くに新しいスイミングスクールができたよ。
2: 이어서보면요。
3: 水泳か、いいね。問い合わせてみるよ。
2: 水泳か、수영이라、いいね、좋네。問い合わせてみるよ。問い合わせる문의하다테미르뭐뭐해보다시도를나타내죠。그래서問い合わせてみる문의해보다뒤에나온종조사요는요자신의의견을강조해서나타내고있습니다。다시한번들어보죠。
3: 水泳かいいね。問い合わせてみるよ。
2: 이어서보면요
3: 응気持ちが変わる前に今すぐ電話した方がいいよ。
2: 응응이고요。気持ちが変わる前に마음이바뀌기전에今すぐ지금바로電話した方がいいよ。전화하는편이좋아。電話する타호가이연결할때는요스르를시타로바꾸면되죠。다시한번들어보죠。
3: 응気持ちが変わる前に今すぐ電話した方がいいよ。
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: 医者が週に3回は体を動かした方がいいって。
1: うん、あなたちょっと太ったし有酸素運動をした方がいいよ。
0: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった。
1: じゃあ水泳はどう？近くに新しいスイミングスクールができたよ。
0: 水泳か、いいね。問い合わせてみるよ。
1: うん、気持ちが変わる前に今すぐ電話した方がいいよ。
2: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요？
3: 멤버멤버
2: 멤버구성원멤버고요
3: 파트너파트너
2: 파트너동반자파트너입니다
3: 라이벌라이벌
2: 라이벌경쟁자라이벌인데요혹시발음팁있을까요
3: 어발음은아로발음되고요그때자음에도신경써주세요
2: 랜덤박스지식원픽은이메뉴가제원픽이에요처럼여러후보중에서가장추천하는하나를뜻하는원픽일본어로는뭐라고할까요
3: 이치오시라고합니다직역해서하나를밀어준다라는뜻처럼여러선택지가운데가장앞세워서추천하는의미를지닙니다가게에서제일추천하는메뉴를소개할때이치오시메뉴라고하는데이렇게사용하거나누군가에게꼭권하고싶은대상을소개할때어울리는표현입니다
2: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서체험및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
3: EBS 오디오 학당에서복습많이해주세요今週もお疲れ様でした。